0: 私たちはいつも感謝しています。
1: In Mexico,
2: nosotros somos gente agradecida.
1: We are grateful people in France.
3: Nous sommes les gens amicaux.
1: In the Philippines.
4: Kami ay malaking napakasalamat ng mga tao.
1: In South Africa.
5: Uns ist dankbare Mensa.
1: In Nigeria.
6: Aber lang pa lang ay